0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네 리체
2: 시제라 슈피 비리피드 나마탄 자네 사조 칸나 유피 베게 룽디 생겐 땡기 구감사 나랑초 사투 오차르 기 집이 리체나 저와 가르치 말레체 토주 슈켄 비주이 생겔링기 벨라 시위 진주 땅 몽고 뒤주 땅 소리 베기 자샤카 야르멘 다시 페게 친기 미리 가기 먼저나 주주 시에벤 데비 초사바 기주 중앙이 벤조 머리 서큐기 저거 먼저 제 면에 쉬나 뒤에 몽고 뒤주 땅에나 제그 되었다 면주 최딩 짐주 소 강사 지티라 용도 첨부 친바 마세 땡에 냉에메 추초 나머 용도 친 땡게 차 땡주 소의 코치 차마 차점 땡주 조사버 외신 유발이
3: 그때시 말미 샤라자 쓰지더니
4: 아 레세라
3: 좀지 어 뭐 응대가 정결 기타라 즉사거래 내가 진영다 냠냠에 대지 강아 돌아 삼죠 Tiji chongza rashina tadi ngari chongjik thala shabdhore.
4: Leri ngari sukuyuki
3: ngari tatsi shabdhwaan. Desa kore chi dhira shabdhore.
4: Oh,
3: shi. Kola ta ngari sosok chik sar kore kote chi kungzi dhra kienda lekala. Kasa kalandroza.
4: Sangman leishu tupche.
3: Leishu kasa kalandroza. Deki ta yakpura shidaw.
4: Lese. Ta timingi ngana zu tanda di dunde ya tangjin de chagan da chonggan dinja mawo shidu di nalo le ya chung mawo chi leishu tu me chol.
3: Oh, re re. Tadi tanda tingirang shilogla tsui xabjo war ngarang nangki tiji chongzar kimi sozu bezun shen chonggya kya war chagan zub xabjo war di.
4: Lese.
3: Chitang shen chik sozu ki bezun shi xabjo. Chungpa mangpo shi tiki
4: shi tiki. Lese. Ta nga nazu di nolo chungsa nolo yuwe chungu pibe yang chi lo mi shenda ini le piye chong kip chow tinte shi rizhwa.
3: Wari re, chong kya shi wari. Ta di nama. Lese. Kamba ta yar wari hingjang ta mangpo shi
4: yari. Lese. Nga nazu miri ini le yang jami nazo yu
3: chi. Miri jami nazo.
4: Lese. Ta nga nazu tanda yang shio di nazu tanda jagan kashi shi tukwa. Ta chom kya shi chi.
3: O, di re.
4: Dige ini le nga nazu chungu dike kondo tsu yu
3: rwe. Re re, di chungu dike kondo tsu yu. Di. Chomjak di jagam khara la jaji thambari. Tati nang la yang chilo la yal lang kakayi shi xia.
4: Lese.
3: Yang chi mirik tundri kito na jingjang zha tundri yung di. Khosa la ngay di saji dal chomjak shoke. Yal chi kaya shi xia. Yang di nang la drukju sa shi ngarang di tak kang lu himji zuk hi wari.
4: Lese. Digi chongsa mangzo zuwa ya kutu jay shiang gyo
3: shi.
4: Lese.
3: Di nang la di khosa kaya shago zha xia, kaya cha ngarmo zha
4: zong.
3: Lese. Kaya di chom jalak zha zong.
4: Sikse da da nam jiong zi di. Kala dinjai ni saya yu chirwa. Da, de ya chungmi tsu ji kangla